mita 97.3 zangon FM Rama Radio ke ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci ya ka saurari tafsiri tare da Dr. Nasir Tijani Kankarufi babban liman masallacin Juma'a na Railway wanda ya kawo kuma ke nuni da karfe 10 saura minti ɗaya misalin karfe 10 na Radio zan kuma sashin labari da lamarin yau da kullum mu kawo mai sauraro takaitaccen labarin duniya daga sashin labari da lamarin yau da kullum tare da Anas Lawan dan Maliki bayan sa ne misalin karfe 10 da mintuna 5 za mu kasance tare da kuma sauraro cikin shirin zaman yan murna da fatan za a kasance tare da mu.